0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух «Сопротивління Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити» та

0: хочу найти. Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух сопротивління «Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і

0: забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жить» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: Would you dance if I asked you to dance?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух сопротивління «Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.
3: Decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це їхати від батьків з повними торбами їжі.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жить» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Петріот. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів.

0: А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого тіньового флоту Росії.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Партизани порушили логістику постачання Гераней у Брянській області РФ, повідомляє рух сопротивління «Свобода Росії». За словами представників руху, внаслідок комплексної атаки знищено локомотив, який формував вантажні склади з БПЛА. Також вони спалили модернізовану релейну шафу на одному із залізничних вузлів та вивели з ладу обладнання вежі зв'язку, де був розміщений комплекс РЕБ. Партизани заявили, що атака порушила логістику постачання безпілотників до мобільних пунктів запуску та ускладнила роботу російських підрозділів БПЛА в регіоні. Зеленський уперше прибув до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою. У Любліні він обговорив із польською стороною підсумки візиту до США та зустрічі з Трампом. Зокрема, одним із результатів розмови у Білому домі є ймовірний візит Кушнера та Віткофа до Києва протягом найближчих 2 тижнів. Якщо це трапиться, то це буде їхня перша поїздка до України після численних відвідувань Росії. У Києві з 1 серпня проїзд у маршрутках подорожчає до 25 гривень, заявив голова Асоціації перевізників Києва і області Ігор Мойсеєнко. Таке рішення пов'язане зі зростанням цін на пальне, дефіцитом водіїв і труднощами через бронювання працівників. Перевізникам також бракує механіків та іншого технічного персоналу, тому частина автобусів просто не виходить на маршрути. По всій Росії відключать інтернет. Лише обрані матимуть спеціальний доступ не частіше, ніж 3-7 разів на місяць. Нові жорсткі обмеження планують запровадити до кінця літа, щоб встигнути до виборів. Пишуть про таке російські ЗМІ.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: ранок з актуальними новинами. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, повідомляє про це Генштаб. За результатами перевірки мають визначити, як удосконалити кадрове забезпечення, підвищити боєздатність і забезпечити кращий баланс особового складу. Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини, наголошують у Генштабі ЗСУ. В українському полоні перебувають 20 російських військових, які після обміну знову здалися в полон. Повідомляє про це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там наголошують, це наочний результат роботи спеціальних проєктів координаційного штабу «Хочу жити» та «Хочу найти». Вони системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі, зазначив представник кордштабу Андрій Юсов. Зеленський став фаворитом Трампа. Про це зазначає видання Білд. Як йдеться у публікації, у Вашингтоні президент України вже виступав не в ролі прохача, а як стратегічний партнер. Він передав Трампу розвіддані про можливу допомогу Росії з боку Ірану, вкотре закликавши надати Україні системи Patriot. А також обговорив можливий приїзд до Києва спецпредставників Трампа для підготовки нових мирних переговорів. А поміж тим, Сенат США абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. 86 сенаторів були за і лише 12 проти. Під час голосування в залі був присутній Зеленський. Законопроєкт Грема і Блюменталя передбачає 100% мита для країн, які купують російські енергоносії, а також запроваджує обмеження проти так званого «тіньового флоту Росії».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Незвична історія зі світу футболу. Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав свою обіцянку після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Футболіст набив татуювання із зображенням головного тренера Луїса де ла Фуенте.
4: Ти знаєш, ну тут є для наших футболістів хороша новина, що такі спори вони можуть робити що завгодно. І, ну, із серії, якщо ми там виграємо чемпіонат світу, я...
3: Що хочеш? Збрию вуса.
4: Кажи, що хочеш, як то кажуть. Можеш не переживати.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Мак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.14 в Україні. Всім доброго ранку. 30 липня на календарі. Четвер. Наближаємося до завершення робочого тижня. І це приємно.
2: Доброго нас, ранку. Доброго ранку. У нас, друзі, пройшла чергова ніч. Вчора просто всі телеграм-канали, да, про те, що буде... Ледь не страшний обстріл. В Києві більш-менш, я не знаю, я там бачив, коли їхав дим, але не розумію, це від прильоту чи ні, так і не зрозумів.
1: А щось таке в Києві було.
2: Все таки є,
1: да? Щось таке було, але у Львові... вся більшість всього, що летіло, полетіло на захід.
2: Я дивлюсь зараз відео у Львові, під завалом будинку лишаються люди, угу. І от там просто звичайні от мешканці розкидають... цеглу біля цього будинку, дуже такий прям серйозний приліт. Я так розумію, Львів дуже-дуже постраждав. В багатоповерхівку потрапили, декілька, причому багатоповерхівок. Тому Львів, ми з вами в такі дні, ви знаєте, ми стаємо, там, коли таке страшне відбувається в Одесі, ми одесити всі разом. А коли у Сумах, ми сум'яни, а коли у Львові, звичайно, ми львів'яни сьогодні, так що Львів, тримайтеся, ми з вами.
1: Тримаємося, да. Ранкове шоу «Ранок на максимум», воно хоч і шоу, але ми все одно звичайно. З людьми, і ми самі люди, і ми з людьми, і ми розуміємо всі неприємності, які з нами відбуваються. Тому ми з вами, 7.15, доброго ранку.
0: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама. Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.32 в Україні. Обіцяла вам розказати про провідницю «Укрзалізниці», яка стала героїною українських соцмереж. І я за що? Тому що вчинок просто, я не знаю, дивовижний. Коротше, стояли люди на пероні, чекали потяг. Він чи то запізнювався, чи щось там. Ну, коротше, було щось незрозуміло з потягом, тому що люди чекали, купа дітей. І що зробила провідниця одного з потяга, поки люди чекали свого потяга? Вона взяла просто звичайну крейду і на пероні почала малювати класики дівчатам, які чекають. І це зняли все на відео. Вона прям малює, ну, знаєш, да, класики?
2: Ну, звичайно.
1: Кубики, щоб дівчатка пострибали і поки чекають потяг, зробили собі класний такий відпочинок. Значить, історія продовжується.

0: намалювала вона це класики, зняли це на відео, виставили в соцмережі. Так. І Укрзалізниця прийшла в соцмережі, в коментарі.
1: Каже, наша.
0: І каже, це вона наша. Наша, але дайте нам номер потяга, номер рейса, ми хочемо знати, хто це. Ми хочемо відзначити і подякувати.
1: А люди, таке знаємо зараз догану, дасте, те, що асфальт помалювали, не скажемо.
0: Потім прийшла в коментарі донька цієї провідниці. Вона каже, жіночка, що малює класики, це моя мама. І донька також стала зіркою соцмереж. Їй почали дякувати за маму. Ну, коротше, там...
1: Потім з'явилася бабуся. Каже, це я їх всіх виховала. Тож бабуся, дякую, ви молодець.
0: Це моя заслуга, що вони такі. Да, ну, коротше, жіночка прям стала такою суперзіркою в соцмережах. Ну, і клас, всі дякують. Але ми не знаємо, чи Укрзалізниця зв'язалися з нею, і чи вони якось віддячили, подякували їй за це. Але хочемо, ми також хочемо подякувати від Радіо Максимум за такий класний вчинок, за те, що люди... Слухайте, багато є скандалів, да, там, де в дворі, пам'ятаєш, було десь в Івано-Франківську, де в дворі хлопці, дівчата скакали на скакалки, і там
1: ганяли,
0: скандал. Там щось, да, що, а тут, будь ласка, на пероні, класно, дівчата стрибають, отримують задоволення. Тому дякуємо таким провідницям Укрзалізниці, які є в Україні.
1: Це правда, ми дуже любимо ігри з Укрзалізницею, це коли, як це називається?
0: Ігри з Укрзалізницею?
1: Ну, наприклад, як оце казаки-розбойники, це коли ти намагаєшся купити квиток, квиток на популярний напрямок, але не виходить. Але ми такі ігри любимо і іноді навіть виграємо, так що дякуємо нашій провідниці.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і 41 хвилина, майже 42 в Україні. Всім доброго ранку. Сьогодні Міжнародний день дружби, тому ми вирішили у вас питати, чи залишилися у вас друзі з дитинства? І скільки років ви дружите? Можливо, є якась класна історія. Напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Таким чином можете передати вітання своєму другу, своїй подрузі через Радіо Максимум. За 3 хвилини вже будемо читати перші ваші повідомлення. 073-273-1010. Viber або Telegram.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Отже, тема дня сьогодні – дружба. І чи залишилися у вас друзі з дитинства, які у вас були в дитинстві, ви пронесли цю дружбу досі в доросле життя і досі дружите? Анатолій, у тебе є такі друзі?
1: Ну, ти знаєш,
0: взагалі, у тебе є друзі? Хотілося спитати.
1: Так, в мене, до речі, багато друзів, взагалі комунікабельна людина. Ну, більше, звичайно, це знайомі, хороші. Але, ну, знову ж таки, що дружба – це ж таке поняття дуже… Воно ж немає чітких таких рамок, що таке дружба, да? От дружба – це от…
0: Да, як її визначити?
1: От має бути 10 пунктів, да. Мені здається, як зрозуміти, це ви суперприятелі чи ви друзі, да? Ну, мені здається, це складно. Або ви там колеги, або вже друзі. Тобто це так… Не тому, да, в мене багато друзів, але так сказати, що прям з часів школи я з усі, ми на контакті з багатьма, але так, що ми прям бачимось, такого немає. От ми всі однокласники, якось так нас розкидала доля. З інституту, друзі, да, ми дружимо і досі бачимось. От мій друг Володимир Радько, ми з ним і біг нас також.
0: Ви в інституті вчилися?
1: Да, ми з інституту, прикольно. Марина Крюкова, вона зараз в Британії, це моя подруга інститутська. І інші, там Андрюха Баклан, ну, він, в нього інше прізвище.
0: Я зрозумів, да, що це не прізвище.
1: Женя Гітлер.
0: Все понятно, да.
1: Давай. Це криворізькі.
0: Слухай, можливо,
1: це криворізькі імена.
0: Цю сторону свою, можливо, не треба відкривати.
1: Да, до речі, де Женя Гітлер, я не знаю, де він зник. Коротше, ну, одним словом...
0: Дивись, у мене був Саня Штирліц, так що...
1: Може, вони якось здружилися?
0: Він в Херсоні, той з Кривого Рогу, та я думаю,
1: десь
0: що
1: вони
0: знайшлися.
1: Посередині зустрілися.
0: В Миколаєві.
1: Да. Так що, да, в тебе друзі?
0: У мене один друг зі школи залишився, ну, такий, з яким ми спілкуємося, він зараз в 3-й штурмовій служить. Макс, йому вітання.
1: Раз, йому привіт.
0: Якщо він чує, то звичайно. А і з інституту, ну, такий прямо, щоб один залишився з інституту, от, з яким ми спілкуємося. Він був актором в інституті, а потім, коли закінчив акторський, він став оператором. І він, до речі, був оператором «Холостяка» в сезоні 8, напевно, чи 6. Ну, коротше, щось він там багато знімав.
1: Але він сам не холостяк.
0: Да, сам не холостяк. Він каже, я актор, який класно грає оператора вже скільки років.
1: Ні, ну, в мене є шкільні друзі. От Сява Ахмєдов.
0: Наталя, ну давай.
1: Ні, ну це не вигадані імена.
0: Я розумію.
1: Юля Михайлова, Надя Мартинова, звичайно.
0: Ну, це нормально.
1: Оля Підасюк. Правда, мені здається, у всіх вже інші прізвища.
0: Можливо, да.
1: Навіть у Ахмєдова.
0: Сява,
1: привіт. Ну, Славік. Він Сява був завжди.
0: Пишіть,
1: ну,
0: нам короче, свої історії, чому ми згадали про це. Сьогодні Міжнародний день дружби, тому варто згадати своїх друзів, найкращих друзів, друзів дитинства, і передати їм привіт. Можна сьогодні на Радіо Максимум. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Вже наступної години будемо передавати ваші вітання вашим друзям. Далі про погоду.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікується суха і сонячна погода. На заході України до плюс 27 градусів, без опадів. На півночі також опадів не прогнозують, ясно, і плюс 24. В східних областях до 25 градусів тепла, можливий дощ на Харківщині, на решті території сходу без опадів. В південних областях до плюс 27, опадів не прогнозують, ясно, і 27, подекуди 28 тепла. В центральних областях до плюс 27, без опадів, у столиці також опадів не прогнозують, сонячно і плюс 24.
2: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 7:55 в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про ніч, як вона пройшла в Україні, а також про підсумки зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі. Про це і не тільки. За кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Восьма в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Цієї ночі знову відбувся масований обстріл України. Рашисти зробили ставку на велику кількість ракет. Більшість летіла на західні регіони України. Атака відбулася у декілька хвиль, включно із застосуванням крилатих ракет наземного базування. Під ударом опинилися Київ та Київщина, Львів, Радушне та на Дніпропетровщині Полтавщина, Харків, Рівненщина, Івано-Франківськ, Черкащина, Вінниччина. А ще ракета залетіла на територію Польщі. Росія, як завжди, поцілила по житлових будинках, ринку та нежитловим забудовам. Вбили цілу родину на Дніпропетровщині. Росія запускає в серійне виробництво крилаті ракети «Бандероль» після атак по Україні, повідомляє про це мілітарний із посиланням на представника ГУР. «Бандероль» має дальність польоту до 350-400 кілометрів. Русня тепер запускає їх з наземних пускових установок із території Криму та вертольотів Мі-28, хоча спочатку носієм ракети був БПЛА «Оріон». Основна загроза для цивільної інфраструктури – «Бандероль» вражає цілі за визначеними координатами. Насамперед, це портова інфраструктура, логістичні вузли, термінали та продовольчі склади. Володимир Зеленський зустрівся напередодні з Дональдом Туском у Польщі. Президент України дорогою зі США зробив зупинку в Любліні, де провів переговори із прем'єр-міністром Польщі. Серед ключових тем зустрічі – нормалізація українсько-польських відносин, реакція на прояви агресії проти українців у Польщі, оборонна співпраця та координація з європейськими партнерами після візиту української делегації до Сполучених Штатів. Це був перший візит Зеленського до Польщі після загострення відносин між Києвом і Варшавою. І на сам кінець вперше погодилися приїхати до Києва. Спецпредставник президента США Вітков і зять Трампа Кушнер мали б прибути в Україну упродовж 2 тижнів, повідомляє про це Financial Times із посиланням на джерела. Зазначають, що цей візит допоможе зрушити з мертвої точки дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:13 в Україні. Всім доброго ранку. Так, як полегшити собі життя? Ми багато зараз думаємо про те, щоб не носити з собою нічого. То я, наприклад, відмовився від гаманця. Я не ношу з собою, тому що готівки стало менше, я її не ношу. Гаманець мені не потрібен. Окей. Просто лежить собі вдома на...
2: Не засуджуємо, а приймаємо.
1: Да. Але, наприклад, є хлопець, я забув, де? Десь в Австралії. А, ні, не в Австралії, в Амстердамі, перепрошую. Який набив собі ще й картку лояльності від там найбільшої мережі супермаркетів, в яку він постійно ходить. І він собі просто набив штрих-код цієї картки на руці. І все.
2: Ну,
1: і...
2: давай так. Ну, тобі подобається твоє татуювання, а тебе? І що ти?
1: Давай так.
2: А що ти засуджуєш хлопця? Да,
1: я відповім тобі так. А тебе?
2: Ні.
1: От і
2: мене
1: все.
2: Ні. Але ж просто глядачі хотів сказати. Слухачі ж не бачу, один із татуювання від, у вигляді пакету, а тебе?
1: Та ну не видумуй.
2: Ну маленьке.
1: Ти? Ну маленьке.
2: Ну,
1: я,
2: ладно, давай,
1: маленьке.
2: Давай так, добре, окей. Перефразую. Я хотів би, щоб у тебе було таке татуювання.
1: Щоб,
2: мені здається, було прикольно. Мені здається, пакет АТБ – це як один з таких вже символів, як сучасних, знаєш,
1: українських. Ну, до речі, так.
2: Каштан, пакет АТБ. Хоча я більше, наприклад, в нову сходжу частіше, ніж в АТБ.
1: Ну, тебе тим просто треба, щоб той супермаркет, який ти ходиш, зв'язався з тобою.
2: От ну, зв'яжіться зі мною.
1: Просто так я, наприклад, не збираюся.
2: І навіть якщо зроблю собі татуювання новус, ну, я особливо не помню, ну, мене багато татуювань.
1: Ну, да, воно загубиться.
2: Да. А зайві там, знаєш, безліміт по покупках, я б не проти.
1: До речі,
2: а, до речі, ти б зробив би таке татуювання?
1: Якщо мені безліміт по покупках?
2: Да, от тобі АТБ, в тебе має
1: звичайно
2: бути. І ти ходиш завжди безкоштовно.
1: Так, звісно, АТБ. Ви хочете? Давайте, я набив свою вашу картку у себе
2: ну,
1: на руці.
2: Ну, не на лобі ж, понятно.
1: Ні,
2: да.
1: Ну, не на лобі.
2: Ну, на руці.
1: Буде просто дивно, якщо я буду оце лобом прикладатися потім до, на касі, знаєш.
2: До речі, так.
1: Да. Прикладайтеся, я раз, вклонився.
2: Так, дякую, а тебе.
1: Коротше, да. У чувака тепер насправді полегшилося життя. Картка лояльності в магазин Альберт Хейн. Там є такі найпопулярніші супермаркети в Амстердамі, ну, взагалі в Нідерландах. І він тепер ходить і пікає цю карточку. Все,
2: ну,
1: його
2: Боже.
1: Всі знають, да, все нормально. Але ми всерйоз, а тебе, зв'яжіться з нами. Новус, а тебе, сільпо, що там? Пишіть.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: І так кожного дня.
9: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Вражай!

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум.
2: Тону на свій смартфон.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Найпопулярніший месенджер в Україні.
1: Не знаю, мені здається, Телеграм.
0: Телеграм, да. Да, засновника Телеграм, до речі, в розшук оголосили в Росії. Розкажемо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, засновник Телеграм Павел Дуров, росіянець. Ну, він точніше вже не росіянин давно.
2: Так, а, він у нього громадянство інше?
1: Ні, вже його немає. Да,
2: хоча, ну, правильно.
1: Хоча народився він в Ленінграді в 84-му році.
2: Ще в Ленінграді.
1: От я думаю, зараз він народився в 84-му, я народився в 84-му. В нього статки 6,5 мільярдів доларів, в мене статки...
2: Ну, виходить на
1: 6,5 мільярдів менше виходить.
2: Ну, да, десь приблизно так.
1: Да. А, короче, ну,
2: десь приблизно. У нього плюс 6, у тебе мінус 6.
1: Ну, да, воно приблизно. Ну, ну да. Те на те, знаєш. Ну,
2: 6-6 виходить.
1: А так от,
2: нічия.
1: ФСБ оголосили його міжнародний розшук.
2: Так.
1: І йому загрожують до 22 років ув'язнення.
2: О-о-о.
1: За, як це, пособничество тероризму.
2: Ага. Тероризму. А кому він пособничає? Щось ми не відчуваємо.
1: Нам виходить.
2: Ну, да, я розумію, що вони терористи. Туристами тільки нас вважають, але щось ми не відчуваємо пособничество.
1: Значить, там через типу соцмережу Telegram спецслужби українські вербували росіян, зокрема 19 підлітків, які там мали там щось підпалювати, там якісь заправки, їхні штуки, і типу, що Telegram, власником якого я Дуров, він типу не блокував це. От така от приблизна історія.
2: А, тобто...
1: І відмовився, типу, прибирати це. Ну, якщо так коротко.
2: Відмовився прибирати.
1: Да, там був
2: як
1: чат.
2: У мене в дитинстві так само мама наказувала. Відмовився прибирати.
1: Да, там насправді такий чат-бот, до речі, класний чат-бот, хочу сказати. А, значить, типу для знайомства. І от хлопці знайомились з дівчатами.
2: Так.
1: А вони ж знали, що це не дівчата. Що це Кирило Буданов там. Каже, це я, твоя красуня.
2: Таке може бути тільки в українському і в тайландському.
1: Да, він каже, ти де живеш, мальчик? Він говорить, Новосибірське.
2: Щас прийду.
1: Він говорить, хочеш прийшу тобі, покажу щось?
2: Mm-hmm.
1: Ну, дівчинка красива каже. Да. Він каже, да. Він каже, а йди спали заправку там біля тебе.
2: Да.
1: Він каже, хорошо, дівчинка, я це зроблю. От приблизно така схема була. І от, типу, що Дуров не блокував цього. Така от історія. Його звинувачують. Він, до речі, опублікував в своєму твіттері таку фотографію з таким факом, де він показує фак. З якоїсь вечірки старої. Просто таку відповідь він дав.
2: Просто, ну, красива фотографія.
1: Ну, такі росіяни.
2: Він вирішив так поділитися. Просто фотографію. Спонтанно.
1: Да. Нагадую, щось жаба Гадюкінг. Так.
2: Да. Щось
1: хто з них жаба, хто гадюка, ФСБ чи Дуров.
2: Хай розбираються між собою.
1: Да, але все одно Телеграм лишається дійсно найпопулярнішим месенджером в Україні. Телеграм-канали ледь не найпопулярнішим засобом для інформування людей. Якщо тривоги, куди всі лізуть?
2: Так, да, лізуть всі в Телеграм.
1: Новини, що сталося, всі лізуть в Телеграм. Це правда.
2: Тому таке пособничество, звісно, нам подобається.
1: Да, хай буде.
2: Але завжди мало. Завжди його недостатньо, як і нашої русофобії. Пам'ятаємо про це. 8:33 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: година і 40 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні – дружба. Питаємо у вас про вашу дружбу. Чи є у вас друзі, з якими ви дружите з самого дитинства і досі? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 про свою дружбу. А за 3 хвилини ми зачитаємо ваші повідомлення і, звичайно, розкажемо ще дуже важливу інформацію про пункти, за якими можна визначити. Це справді ваш друг або це просто знайомий або знайома. Дочекайтеся за 3 хвилини.
1: Тема дня. Ранкове шоу

0: Максимом. Тема дня.
1: Тема дня – дружба. І все, що з нею пов'язано. Друзі, дитинства, якщо у вас є, пишіть нам про них на Viber або Telegram. Таким чином, ми сьогодні приймаємо
2: вітання. Куди писати?
1: А на Viber або Telegram.
2: А і номер, номер дай.
1: А 073-273-1010.
2: 073-273-1010, все зрозуміло.
1: Я пам'ятаю цей номер 10-10, як номер друга свого, розумієш?
2: До речі,
1: я навіть номер друга не пам'ятаю.
2: До речі, декілька пунктів, як можна визначити, що друзі.
1: Так.
2: Наприклад, да, ви собі думаєте, а які показники? Немає ж такого прямо аксіоми?
1: Ну, да.
2: От ці 5 пунктів, знаєш, ви друзі. Також не працює, але є принаймні натяки на це. Перше, людина щиро радіє вашим успіхом, а не заздрить.
1: Ну, да.
2: Ну, це друг.
1: Звичайно.
2: Дивно, якщо...
1: А якщо ні, а якщо я просто радію, ну, от просто порадів, і що?
2: Все, значить, ти друг.
1: Все, друг.
2: Підтримує складні моменти.
1: Так.
2: Поважає кордон та думку.
1: Угу.
2: Ви можете довго не спілкуватися, але після зустрічі, от тут важливий момент, тут це зрозуміло, це таке було попсово, да, до цього.
1: Ну, да.
2: А от дивіться, ви можете довго не спілкуватися, але після зустрічі почуватись комфортно, ніби і не розставалися.
1: Да, прикольно.
2: Оце, до речі, показник.
1: У мене, до речі, є друг, з яким ми дуже рідко бачимося, і він, коли ми, я кажу, слухай, ну треба якось побачити. Він каже, нафіг нам ця фігня. Ми найкращі друзі, нафіг нам бачити.
2: Да. Можете чесно говорити про проблеми без страху втратити дружбу.
1: Ну, до речі, да. Тобто, оце показник.
2: Відверто, да?
1: Да.
2: Значить, можете чесно говорити, вам цікаво проводити час разом навіть без особливої причини. Я думаю, написано, навіть без особливої дружини. Це така дружба. Людина дотримується своїх обіцянок, ну це мені здається, не тільки під дружбу підходить, да?
1: Це просто нормальна людина.
2: Поруч з людиною ви можете бути собою. Це, до речі, важливо, бо мені здається, дружба якраз це такий показник, де люди, от, коли вони вже, ну, якби дружать, тому що от ти вже знаєш людину і дружиш з нею, правильно? Ти
1: не
2: знаєш, яка
1: людина. От тому, що немає причини.
2: Да. До речі, ще одна причина, коли немає причини.
1: О.
2: Тобто, коли вас не пов'язують, там, фінансові зобов'язання, четверо дітей. Тобто, ви можете бути
1: справжніми друзями.
2: Тобто, ви можете бути справжніми друзями, да, в той момент виходить так?
1: Ну, да. Так, написав Валерій. Ми дружимо з моїм другом Сергієм зі школи, а це вже 40 років. О, ти бачиш, 40 років. Це виходить, що вам уже трошки більше, ніж 40, якщо ви познайомилися.
2: Тобто, по 50.
1: Да, 40 років. Передаю привіт
2: Сергію. Ще з 10 років, да, ви почали?
1: Класно, Валерій, ми за вас раді. Якщо у вас, шановні слухачі, також є такі вражаючі історії, або, можливо, ви вчора знайшли свого найкращого друга. От зрозуміли, що от найкраще вже не буде.
2: Як я кота підібрав.
1: До речі, і ти друг з ним?
2: Ми,
1: ти радієш його успіхом?
2: Я радію.
1: Він мишу приніс, ти радієш?
2: Я радію.
1: Ти що, блін, офігели?
2: Я не заздрю йому. Що він зараз спить вдома, а я тут працюю.
1: Пишіть нам свої історії про вашу дружбу 073-273-1010 Viber або Telegram. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал. Я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікується суха і сонячна погода, зокрема на заході до плюс 26 і без опадів, на півночі також опадів не буде і плюс 24 на термометрах. На сході України переважно без опадів, але на Харківщині можливий невеликий дощ, там плюс 23. На півдні України без опадів, плюс 28, в центрі країни сонячно і 25 градусів тепла, у столиці сьогодні також без опадів, сонячно і плюс 24.
0: Погода на максимум.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

8:56 в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше і, до речі, про невідомий об'єкт, який сьогодні під час атаки на Україну прилетів до Польщі. Що там кажуть, про це дізнаємось вже за кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. Далі про найголовніше. Під час нічної масованої атаки окупанти застосували ударні дрони, крилаті ракети, балістику та циркони. У Києві одна людина загинула, двоє постраждалих. В Оболонському районі горіли павільйони на ринку, у Святошинському – гаражний кооператив. П'ятеро постраждалих, і серед них дитина на Київщині. У Львові близько 30 постраждалих, на місто летіли 22 ракети, пошкоджені понад два десятки будинків і є пряме влучання у дві житлові багатоповерхівки. Рятувальники деблокують людей з-під завалів. Пошкоджено також школу та два дитсадки. На Полтавщині внаслідок удару по склецьких приміщеннях загинула одна людина. Також атаковано термінал нової пошти. Пожежу ліквідували. Пожежі сталися і на Вінниччині. На Івано-Франківщині русня намагалася атакувати Бурштинську ТЕЦ. На Дніпропетровщині русня вбила багатодітну сім'ю. У селі Радушне в передмісті Кривого Рогу балістична ракета влучила в їхній будинок. Там шестеро загиблих, серед них троє дітей. Ще вісім людей поранені, зокрема хлопчики 6 та 15 років. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджені ще п'ять. Під час російської атаки на Україну у Польщі впав невідомий об'єкт, виникла вирва. Поліція підтвердила, що поблизу населених пунктів Тарнава, Колонія та Токари Люблінського воєводства виявили кратер та розкидані уламки неідентифікованого об'єкта. Наразі тривають оперативні заходи. І на сам кінець, китайці почали здавати свої обличчя в оренду для щідрам. Люди можуть ліцензувати власні обличчя для використання в контенті, згенерованому штучним інтелектом. Виплати складають від 15 до 700 доларів, залежно від умов угоди та масштабів застосування. Образи можуть використовувати для реклами або ж для щі-мікродрам. Це популярні в соцмережах згенеровані вертикальні серіали. У Китаї, за даними галузевих організацій, за перший квартал цього року було випущено понад 128 тисяч мікродрам. 95% з них були згенеровані штучним інтелектом. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 10:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: їсти,
2: борщ,
3: їсти,
2: і салатик.
3: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

Українці все більше і більше і частіше хочуть змінити місце роботи. Що їх до цього спонукає, чому саме вони хочуть перейти на іншу роботу, розкажемо за 3 хвилини на радіо «Максимум». Дочекайтеся.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолійович, ти хочеш змінити роботу?
2: Ану. Ні, дякую.
1: Бач, ти не підходиш під нашу статистику.
2: Так, да, бо я працюю не за фахом, не за своєю спеціальністю прямою. Ми про це, до речі, говорили, у нас були навіть теми. Да? Ми говорили, чи працюєте, питав наших слухачів, чи працюєте ви за фахом. У мене контроль і ревізія, але працюю я радіоведучим, виходить. Блогером.
1: Це суміжні професії, мені здається.
2: Думаєш?
1: Ну, щось є. Ти контролюєш цей світ?
2: Я контролюю, це радіо.
1: Да.
2: Ці радіохвилі. Хоч щось контролюю в цьому житті.
1: Коротше, порівняно з 2025 роком, 26-й показує результати в опитуваннях, що люди хочуть частіше змінити місце роботи.
2: А от так.
1: Якщо в 25-му році було 15% серед опитаних тих, хто хотів змінити роботу, то зараз вже 38%. А це 2026 ще не завершено. Ще один квартал, як то залишив. Навіть трошки більше. 38% людей хочуть змінити місце роботи. Головна причина для зміни роботодавця залишається вища зарплата. Її, власне, шукають при зміні роботи. І так назвали 84% респондентів, що вони шукають більше заробітку, більше грошей.
2: Ну, це логічно.
1: Ну, логічно, тому що багато чого подорожчало за цей
2: ви
1: час.
2: Ви знаєте, як робота без зарплати аморальна? Або бізнес без прибутку аморальний. Ну, тобто
1: це таке відчуття, що, ну, що те, ну, з тебе якось знущаються.
2: Щас, ну, да, якось дивно.
1: Це якось гра в одні ворота.
2: Але завжди хочеться заробляти більше.
1: Да. Українці також хочуть переходити на нову роботу заради комфортніших умов праці, кар'єрного розвитку і гнучкого графіка. Ну, а це знову ж таки про підвищення заробітків, мені здається. Якщо у тебе гнучкий графік, а зарплата залишається така сама, то це підвищення. Під час вибору нового роботодавця найважливішими критеріями є рівень оплати праці, близькість роботи додому. Це зараз говоримо ми. Тобі скільки їхати сюди? Кілометрів 20?
2: Десь.
1: Мені майже 40. Коротше, тут ми програли.
2: Тут ми програємо.
1: І можливість працювати за гнучким графіком. Водночас найбільшими труднощами при пошуку роботи залишається низька зарплата в вакансіях, які, власне, шукають. І тому інколи люди йдуть не за своєю професією, не за своїм фахом працювати. От, власне, наша історія. Тому що за твоїм фахом ти б не зміг стільки заробляти, як заробляєш.
2: Чого?
1: Ну, можливо.
2: Ти знаєш.
1: Недооцінюєш бухгалтерів?
2: Ну, або там ревізорів якомусь там Ernst & Young, там, які перевіряють. Я думаю, там нормально заробляють.
1: Так, бажаємо вам класної роботи, щоб у вас все виходило і ви отримували за це гідну оплату.
2: О, це найголовніше.
1: 9.17 в Україні.
0: Реклама.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
11: Чуєш? «Вегас-24».
12: Гра кличе.
11: «Вегас-24».
12: Завантажуй та грай.
11: «Вегас-24».
12: Найкращі ігри на «Вегас-24».
13: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
14: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
13: Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 9:33 в Україні. Всім доброго раночку. У нас сьогодні гостя із прем'єрою нової пісні своєї. Мар'яна Ромась прийшла до нас. І вже не вперше, здається, правильно?
2: Доброго ранку. Доброго ранку. Не вперше.
3: Привіт, Мар'яна. Клас.
1: Ну, це значить стабільність. Постійно щось робиш, щось випускаєш.
3: Хто, давайте так, хто, ми ж радіо, не всі бачать нас зараз. Мар'яна дуже гарна дівчина.
2: Дякую.
3: Це як називається, Мар'яночко, ваш стиль? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Який стиль одягу?
3: Давай про зовнішнє спочатку, про одяг. Ну, якось, мені здається, щось таке...
2: Ну, взагалі, я сьогодні в образі...
3: Японське аніме, мені здається, ні?
2: Ну, сьогодні, взагалі, я тут в студії в образі одному з кліпів, з кліпу. Була сцена з танцівницями, і у нас такий був вайб трошки Брітні Спірс, щось туди.
1: Ну, це ж початок 2000-х, так? Кінець 90-х,
2: початок... Ну, зараз тренд на ці, і пайетки, і кропи... футболки.
1: Нарешті Мар'янка. Стало в тренді, як ми вдягаємося з Анатолієм постійно.
3: Мар'яна, а ви застали ті часи популярності Брітні Спірс? Скільки вам тоді було років?
2: Ну, я народилась в 2003-му.
3: Ну, все, до побачення.
2: Тому я вже так зростала на тому, що було.
3: На іншому, так?
2: Але я святкувала.
3: Вже на Брітні. А я людина, яка була на концерті Брітні Спірс.
2: Вау.
1: В Києві.
3: До речі, в Києві вона була, ти знаєш? Да.
1: Це, ти але, пам'ятаєш ти, ті часи, ну, коли Брітні Спірс їздила,
3: ну,
1: в Києві?
3: Це ми колись підемо на Брітні Спірс, а можливо ми скоро підемо на концерт Мар'яни.
1: Ну, до речі.
3: Так, розкажи, що за пісня сьогодні у нас буде?
2: Я сьогодні з прем'єрою пісні «Хіба ти та». Це моя авторська пісня.
3: «Хіба ти та».
2: «Хіба ти та».
1: Звучить як
2: так.
1: Одне слово. «Хіба ти та».
2: «Хіба ти та».
3: Да. Як назва японського коміксу.
1: Да.
2: Насправді, мені теж дуже сподобалось гратися з цим словом. «Хіба ти та» і «на хіба», якщо ви послухаєте пісню, потім почуєте риму. І так як я авторка текста, мені було це цікаво з цим погратися. Пісня взагалі танцювальна, літня, вона така яскрава, але якщо послухати текст і про що

0: Вона, то пісня про те, що ми часто губимося в буденності, забуваємо насправді, ким ми хотіли бути, про свої мрії. І оця пісня таке нагадування, що треба не забувати, хто ми є всередині і хто ми є насправді.
1: Дуже мило.
2: Круто. А давайте слухати.
1: А давайте, а потім, да,
2: хіба ти та від Мар'яни Ромась просто зараз.

0: була.
1: А це Мар'яна Ромас, якщо ви не знали, хто це співає. І ви такі, вау, що це за пісня,
2: хіба,
1: хочеться
2: хіба,
1: танцювати.
2: Хіба ти так?
1: Хіба ти так?
2: Ну клас, клас, ми вітаємо. Дуже прикольна пісня.
3: Дякую.
1: Класна гра слів. Є кліп, да? Є, так? Є що подивитися навіть на
3: ютубі. Ми презентували кліп в 00.00 разом з піснею,
2: сьогодні?
3: Тому він уже цілу ніч був в мережі. Можете зайти на ютуб, Мар'яна Ромас, хіба ти та. Дуже яскравий кліп, режисером став Марк Тельпіс. Ми з ним вже не перше співпрацюємо, і ми знімали на Бакоті. Тому там дуже красиві краєвиди, я вас запрошую подивитися.
1: А що на Бакоті, до речі?
2: Вперше, вперше на Бакоті вайб Брітні Спірс.
3: Напевно,
2: до цього не було.
1: Можна сказати, що Брітні Спірс побувала на Бакоті.
2: В якому сенсі?
1: Да, в якому сенсі.
2: В якому сенсі.
1: А що на Бакоті? Красиво? Людей багато зараз?
3: Ну, я взагалі родом з Кам'янця-Подільського, так. Тому це така моя батьківщина. І я дуже люблю ті краї. Людей багато, тому що всі туристи зараз багато хто відпочиває в Україні.
1: Так.
3: І Бакота це такий мальовничий зараз куточок, як маленьке море для українців і українських чоловіків.
1: Ну тобі вдалося там трошки, не знаю, позасмагати, можливо, був час відпочити?
3: Ну, коли ми знімали кліп, то часу не було, але до цього я приїжджала до батьків і вдалося.
2: В Кам'янець-Подільський?
3: Так.
2: А що там, значить, що в Кам'янець-Подільський? Ну, фортеця, да?
1: Ну, так.
3: Ти фортеця.
2: Що облазила, знаєш.
1: Смачно, як і всюди.
2: А там, зачекай, там вхід безкоштовний фортецю?
3: Платний вхід.
1: Та там і в'їзд платний.
3: Але
2: місцеві?
3: Місцеві знають ходи.
1: А, серйозно? Є дірочки в парканах,
3: так? Я жартую, але насправді фортеця...
1: Не така вже вона і фортеця, як то кажуть, місцеві, так?
3: Ззаді фортеці є вали, і там ще кращий краєвид, і не обов'язково туди заходити.
2: Ну, все, видав темниць.
1: Я пам'ятаю, що ми просто проїжджали повз місто, і з нас брали гроші.
2: Хто? Це якийсь рекорд?
1: Я не знаю. Ні, ну, типу, ми проїжджали повз фортецю,
3: там
1: а вона ж, ну, якби в місті.
3: Шлагбаун, і там, ну, там мізерна ціна, здається, 10 гривень досі.
1: Да,
3: але це, типу, як історична пам'ятка, і в'їзд, і виїзд там.
2: Це нова постанова мера Кам'янець-Подільського, що коли ти просто проїжджаєш через місто, навіть, ну, недалеко від нього, все одно ти маєш заплатити.
3: Отак і бізнес у нас. Віталій
1: Володимирович Кличко каже, ви що, офігелі?
2: А що, так можна?
1: Я теж так хочу.
2: Я хочу. Ми зараз на Володимирській, скинулись мені по 10 гривень.
1: За те, що я Володимирович.
2: Так, ну, ми вітаємо, хай пісня залітає, хай вона, да, летить. Дівчатка, хай знімають тіктоки, да, тіктоки вже знімають під неї, да?
3: Знімаємо.
2: Да, так що хай все буде. Ми тебе вітаємо з прем'єру, приходь на ще.
3: Дякую вам дуже за гостинність.
1: Так, а ми, до речі, прощаємося з нашими слухачами вже на сьогодні і кажемо вам до завтра. Почуємося вже в п'ятницю рівно о 7:00. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, ранок на максимум.
2: Да, скажемо, пане, там, хіба ти так, да, щось таке скажемо.
1: Да, ми почнемо завтра ефір з
2: на хіба. Да. Все, бережіть себе і свою родину. Всім
1: далі
2: пока.
1: Про погоду в Україні на сьогодні.
4: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха і сонячна погода. Зокрема, на заході до плюс 27, сонячно, без опадів. На півночі також без опадів, плюс 24. На сході сьогодні можливий дощ лише на Харківщині. Нарешті сходу без опадів, сонячно і плюс 23. А на півдні України сьогодні до 27 градусів тепла, опадів не прогнозують. У центральних областях до плюс 27, без опадів. У столиці також опадів не буде. Сонячно і 24 градуси тепла.
4: Погода на максимум.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10-та в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Вночі Росія запустила в Україну 74 ракети і 284 БПЛА. Протиповітряна оборона збила або подавила засобами РЕБ 320 цілей, 55 ракет та 265 безпілотників. Є влучання у 20 локаціях, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Особливість цієї масованої атаки, як зазначають повітряники, одночасне застосування засобів різних типів із різних напрямків. І також застосування великої кількості балістики та крилатих ракет. Залишилося лише два дні стати на військовий облік онлайн. 17-річні юнаки можуть до 31 липня після цієї дати оформити документи до 18 років, можливо, тільки особисто в ТЦК. Згідно із законодавством, українці у рік досягнення 17 років зобов'язані стати на військовий облік. Для юнаків 2009 року народження зараз передбачено кілька варіантів. До 31 липня включно онлайн у застосунку «Резерв Плюс», з 1 серпня і до 18 років особисто в ТЦК за місцем проживання. Після досягнення 18 років автоматично через дані Державної міграційної служби або самостійно через «Резерв Плюс». На Одещині затримали командира військової частини. Він залучив понад 80 військовослужбовців, які постійно працювали на будівництві його маєтку. Слідство також зафіксувало використання військового вантажного транспорту для доставки будівельних матеріалів. У Генпрокуратурі повідомляють, що зібрані докази свідчать про системний характер таких дій. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі. А от у Швеції за спробу шпигунства на користь Росії засудили колишнього IT-консультанта Збройних сил Швеції. 34-річний засуджений працював у Збройних силах Швеції з 2018 по 2022 роки. На цій посаді він мав доступ до секретної інформації і намагався її передати Росії. В обмін на це він хотів стати громадянином Росії у майбутньому. Чоловіка визнали винним у розкритті інформації іноземній державі, але під час судово-психіатричної експертизи у нього виявили суттєвий психологічний розлад, тому присудили примусову судово-психіатричну допомогу. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Та той самий, Cooper & Hunter.
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеш хіти?
2: Є!
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є!
1: Рок, джаз, денс?
2: Є!
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
2: Слухай UA!
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Провідницю «Укрзалізниці», яка стала героїною українських соцмереж. Я за що? Тому що вчинок просто, я не знаю, дивовижний. Стояли люди на пероні, чекали потяг. Він чи то запізнювався, чи щось там. Ну, коротше, було щось незрозуміло з потягом, тому що люди чекали, купа дітей. І що зробила провідниця одного з потяга, поки люди чекали свого потяга? Вона взяла просто звичайну крейду і на пероні почала малювати класики дівчат. Чатам, які чекають. Зняли це на відео, виставили в соцмережі. Так. І «Укрзалізниця» прийшла в коментарі.
3: Каже, наша.
2: І каже, це вона наша. Наша, але дайте нам номер потяга, номер рейса. Ми хочемо знати, хто це. Ми хочемо відзначити і подякувати.
3: А людики, знаємо зараз догану, де те, що асфальт помалювали. Не скажемо.
2: Потім прийшла в коментарі донька цієї провідниці. Вона каже, жіночка, що малює класики, це моя мама. І донька також стала зіркою соцмереж. Їй почали дякувати за маму. Ну, коротше, там
3: потім з'явилася бабуся. Каже, це я їх всіх виховала. Теж бабуся, дякую, ви молодець.
2: Це моя заслуга, що вони такі. Тому дякуємо таким провідницям «Укрзалізниці», які є в Україні.
3: Це правда. Ми дуже любимо ігри з «Укрзалізницею». Це коли, ну, наприклад, «Казаки-розбойники», це коли ти намагаєшся купити квиток на популярний напрямок, але не виходить. Але ми такі ігри любимо і іноді навіть виграємо. Так що дякуємо нашій провідниці.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. ДБР проводить слідчі дії у ТЦК по всій країні. Це відбувається практично в усіх регіонах України. У прес-службі ДБР підтвердили, що триває операція «Чесний призов», яку бюро проводить спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ. Так мають виявити протиправні дії у ТЦК, порушення прав людини та зловживання з боку посадовців службовим становищем. Деталі слідчих дій у ДБР обіцяли оприлюднити. Чоловік зарізав лікарку під час проходження ВЛК. Трапилося це у Подільському ТЦК Києва. Нападника привезли туди, щоб він проходив військово-лікарську комісію. А під час огляду в кабінеті хірурга він дістав ніж і напав на лікарку. Від отриманих поранень жінка померла. Винуватця затримали на місці, поліція з'ясовує усі обставини. Алісові ягоди і далі під прицілом. Цього разу безпілотники атакували Wildberries у Сарапулі в РФ. Це Удмуртія. Відстань від українського кордону 1400 кілометрів. Крім цього, дрони уразили сортувальний центр Wildberries у Пензі площею 90 тисяч метрів квадратних. І на додачу у Краснодарському краї РФ палає після нічної атаки порт Тамань. Анджеліна Джолі опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм фото війни в Україні. Їх зробив її друг, фотограф Джайлз Дюлі. Британець документує наслідки воєн і збройних конфліктів. Від початку повномасштабного вторгнення він регулярно працює в Україні, фіксуючи життя людей та наслідки російської агресії. Поки це всі новини, ну а про інші вже за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: краща.
1: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Друзяшечки мої, всім привіт! З вами на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Продовжуємо наш, друзі, четвер. Вмикатиму вам класні пісні саме для робочого дня, щоб всі справи, знаєте, швидше і ефективніше виконувалися. До речі, ви знаєте, що достатньо от почути навіть улюблену пісню, ну і настрій вже може від цього покращитися. Ну от буквально за кілька секунд, от перші ноти ви чуєте, і вже все добре. Бо знаєте чого? Бо насправді наш мозок, навіть несвідомо, він починає виробляти дофамін, той самий гормон задоволення, якщо ви почули щось те, що вам до душі, так би мовити. Тому, якщо сьогодні щось пішло не за планом, ще з ночі, та? Зараз багато роботи, ну і капець, як хочеться спати, то, можливо, варто випити кави, якщо це вже, знаєте, не третя, четверта чашка на 11-15 ранку, чи дня вже, можна сказати. То, якщо вже третя, четверта, то, будь ласочка, ви зупиняйтеся, а якщо ще ні, то, в принципі, можна. Ну і з хорошою музикою на Радіо Максимум ми рухаємося далі.
1: Реклама.
2: Оце Оцепі-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
1: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
11: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
12: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
13: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
17: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
18: Хочеш хіти?
19: Є!
18: Улюблене ранкове шоу?
19: Є!
18: Рок, джаз, денс?
19: Є!
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама на Радіо Максимум.
19: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
20: Це смакувати мамині варенички.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз я скажу в стилі радіоведучих дотичних «Скандало італьяно».
2: Красиво, це треба було бачити, ще й руками робив, жести.
1: Да, оці жести італійські. Поліція Італії провела рейди в офісах «Шанель», «Монклер», «Булгарі». «Монклер» – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. «Булгарі» – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
2: так.
1: В Мілані є прокуратура.
2: Дякую.
1: Під час попередньо, да, при тому, що якби, схоже на наче є

0: аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
1: Їм не доплатили, да, вони і так були далі. В неналежних умовах.
0: Тобто людина, да, яка отримує річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
1: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж
0: товка.
1: Є.
0: І БОшка.
1: І БОшка.
0: Благодійна організація, Шанель.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: 11:45 в Україні. Друзі, от скажіть, будь ласочка, чи бувало у вас таке, що от ви свій телефон поставили насправді на беззвучний режим, ну і тут вам здалося, що вам приходить повідомлення, вібрація якась відбувається, ви дивитеся, а там нічого немає. І якщо, друзі, мої дорогесенькі, ви думали, що з вами щось уже не так, і так би мовити трохи дах їде, у мене насправді теж таке буває, і у багатьох людей так само. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки це поширене явище. Ну і щоб ви розуміли, йому є вже назва. Називається це синдром фантомної вібрації, коли наш мозок іноді домальовує знайомі йому сигнали. До речі, я от думала, що ще от наш мозок може домалювати там про позитив чи ще щось, знаєте, вам так розповісти. І я згадала про сни. От коли мені сниться якийсь страшний сон, ну, це я практикую вже дуже-дуже давно. І от я собі, коли прокидаюся, домальовую кінцівку. Тобто сон насправді не закінчився, я прокинулася від того, що було дуже страшно, максимальна небезпека. Ну, і я цю небезпеку, так би мовити, не пройшла у вісні. І тут я прокидаюся, ще не наче сплю, і я собі придумала позитивний фінал робити. Там когось я перемагаю, тікаю і так далі. І тоді, знаєте, так би сон просто відпускає мене, і я далі або засинаю, або вже прокидаюся у більш позитивнішому настрої. Тому, друзі, наш мозок – це така машина. Якщо його тренувати, якщо дивитися, ну, багато на які речі більш позитивніше, то, в принципі, все буде хорошо. Рухаємося, мої друзяшечки, далі. На годиннику 11:47. Вже нагадую, що сьогодні у нас четвер, і далі у нас по плану погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні погода в Україні буде переважно сонячною і майже без опадів. Зокрема, на заході країни тут багато сонця і ясно, і повітря прогріється до плюс 27, плюс 30 градусів. На півночі трішечки свіжіше, до плюс 24 градусів. На Сумщині близько 20-22 і місцями буде хмарно. На сході місцями хмарно, можливо, десь накрапатиме дощик з температурою плюс 23, плюс 25. Це максимальна температура. На півдні сонячно. Погода без опадів до плюс 26-28 градусів. У центрі України сонячно до плюс 24-27, а у Києві сьогодні без опадів теж сонячно, хмарно з проясненням, тепленько, плюс 22, плюс 24.
1: Погода на максимум. Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдолка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Смак карибських. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами на цю годину. Україна змінила підхід до знищення російської енергетики. Замість масштабного удару по резервуарах чи зовнішніх будівлях, головною ціллю стали вузькоспеціалізовані і найдорожчі компоненти нафтопереробних заводів, відновлення яких вимагає місяців складного ремонту і великих вкладень. Перед кожною операцією підрозділи безпілотників залучають профільних інженерів та енергетиків. Разом вони знаходять ключові трубопроводи, розділювальні вузли та унікальне обладнання НПЗ, без якого весь технологічний ланцюжок зупиняється, пише Financial Times. А на Полтавщині зазнав катастрофи винищувач F-16 ПС ЗСУ. 29 липня під час виконання бойового завдання з перехоплення повітряних цілей на борту літака сталася нештатна ситуація. Пілот встиг катапультуватися, його успішно евакуювали. Наразі він у безпеці і проходить обстеження. По Києву цими днями можливий новий удар, застерігає Єрадар. Цієї ночі ворог застосував лише 9 балістичних ракет та 4 гіперзвукові ракети «Циркон». При цьому у повній готовності до пуску перебувало понад 50 одиниць подібного озброєння. Кілька ракет, запущених по Києву, ймовірно, мали на меті оцінити щільність нашої протиповітряної оборони. Саме російська ракета атакувала польський Люблін під час масованого удару по заходу України. Видання «Віртуал Польська» підтвердило це, посилаючись на джерело в уряді. Про це також заявив міністр закордонних справ України Собіга. Він наголосив, що це ще одне наочне підтвердження того, що посилення нашої ППО зараз є нагальним завданням і слугує гарантією захисту всього ЄС. До міста прильоту російської ракети у Люблінському воєводстві терміново виїхав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це всі новини, про інші за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.

0: Ну що, друзі, час іде, вже 12:15, в Україні справ насправді багато, а ми щось, знаєте, та й відкладаємо на потім, так би мовити, в дальній ящик туди, який вже той ящик уже ломиться, бо місця просто немає, ну це так умовно кажучи. Але знаєте, чому ми відкладаємо навіть найпростішу справу на потім? Ну от, наприклад, написати там повідомлення, чи дати відповідь на повідомлення, там, коли людина щось запитує, але зрозуміло, що якщо це не керівник, то що, можна відкласти, пізніше дамо відповідь. Ну, але насправді це займає, ну, десь секунд 20, ну, хай там до хвилиночки. Або ж привітати когось з днем народження, правда? Ми можемо відкладати цю справу. Ну, ось там пізніше, а потім що? Забули і на наступний день згадали, а вже якось, ну, не туди і не сюди, знаєте, вітати з днем народження вже після того, як воно пройшло. Тому наш мозок, насправді, зараз розкажу, розкриваю вам таємницю величезну. Чому так відбувається? Бо наш мозок часто уникає навіть малесеньких завдань, якщо вони викликають, ну, бодай, якийсь мінімальний дискомфорт. Що таке? Люди ми звикли жити в максимальному комфорті, тому дискомфорт весь відкидаємо. Але, ну, то ж зрозуміло, що так не можна. Але я також розумію чудово, що є такі люди, які суперкомунікативні, суперактивні, в яких просто от все в руках горить. Це класно. Я рада, що ви є, але не всі насправді такі. Тому я пропоную впроваджувати в своє життя правило 2 хвилин. Я колись цим теж користувалась. Ну, ви зрозуміли, да? Трошечки я лінюшка така буваю. Тобто, 2 хвилини. Якщо справа займає саме 2 хвилини, ми так орієнтуємося в часі, то одразу це робити. А ще є така штука, коли треба справи робити, які займають більше, ніж 2 хвилини, то, відповідно, просто починаємо робити і все, бо так треба. Тому, друзі, зібралися і поїхали працювати разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг Київстар на сайті Київстар.ua.
8: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз супер тренд – це падл. А падл – це такий, схоже на скош, я так пояснив, да? Коротше, падл – це такий ракетковий, з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і скошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії і Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти, Світоліна відкрила свої падл-корти, всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися, після першого заняття вже всі грають.
3: А, да,
2: тобто він простіше, ніж теніс.
3: Набагато. Зайти в цей спорт абсолютно легко.
2: І соціальна гра, тому що грають по двоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо в Оха. Він постійно, от, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш. Шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
3: проблема.
2: Да, там хтось захворів, треба знайти.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Ну що, друзі, пропоную трішечки пофантазувати. Давайте уявимо, що от зробили такий подарунок кожному з нас. Одну домашню справу можна назавжди викреслити зі свого життя. Ну і більше її ніколи взагалі не робити. Що б ви обрали там? Ну, давайте, які приклади можу навести? Ну, давайте, мити посуд, та? Не мити посуд, не прасувати, або ж не мити вікна, а може не складати речі після прання. Бо знаєте, так, в пральну машинку то закинути – це не проблема. Дістати, розвісити – в принципі теж. Ну, а потім це все рівненько поскладати. Якщо ще потрібно випрасувати, ну, то це вже трохи часу все ж таки займатиме. Ну, але що? Що можу сказати? Знаєте, що цікаво? Яку б домашню справу обрали саме ви більше ніколи не робити? Або взагалі прибрати першою? Ви чуєте, що я вже кажу? Тут у нас нововведення. Прибрати першою, а потім логічно, так? Прибрати другою, третьою. Ну, давайте так. Я би насправді прибрала прибирання, бо багато часу займає це діло. Ну і знаєте що? Ще. Давайте трішки відвертості. Я прибрала би все, всі справи після роботи. Коротше, лишаю собі лише роботу, ну і вже на вихідних інші справи, тому що там є сили, що робити, спати, скільки влізе. Ну, а потім всі решта справи виконуються вже цікавіше і значно легше. Сподіваюся, що мій чоловік і дитина не чують цього. Ну що, друзі, трішечки помріяли, так, а далі в реальність камбек. А якщо, до речі, немає сил, то що потрібно? Так, потрібно їсти вітамінчики, тому що наш організм може трошечки страждати, якщо їх там недостатньо. Ну і в село на вихідні, де тихо, щоб психологічно відпочити. Класно я придумала. Давайте, рухаємося далі з Радіо Максимум. І далі у нас тут погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні буде переважно сонячною і майже без опадів. На заході країни багато сонця, ясно, і повітря прогріється до плюс 27, плюс 30. На півночі трішечки свіжіше, до плюс 24 градусів. На Сумщині близько 20-22, місцями буде хмарно. На сході місцями хмарно, можливо, пройде дощик з температурою 23-25 градусів максимальна температура. На півдні сонячна погода без опадів до 26-28 градусів. У центрі країни сьогодні сонячно до плюс 24-27 градусів. Ну і у Києві сьогодні без опадів, тепло 22-24 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13:00 в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами на цю годину. За 500 літрів дизпалива зняв з розшуку та сприяв бронюванню. На Одещині до посадовця ТЦК звернувся керівник підприємства, аби з'ясувати процедуру сплати штрафу за чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК. Військовослужбовець повідомив, що допоможе вирішити це питання в обмін на талони на 500 літрів палива. А ще пригрозив своєму прохачеві негативними наслідками, якщо той відмовиться. Тепер за скоєне махінатору загрожує до 10 років ув'язнення. Рекордні 56 тисяч жителів Києва ховалися в метро від обстрілів цієї ночі. Аншлаг був таких масштабів, що на станціях просто неможливо було пройти крізь намети та матраци. Ну а на деяких станціях через переповнені перони та навіть ескалатори згодом перестали впускати людей. По Києву цими днями можливий новий удар, застерігає Єрадар. Цієї ночі ворог застосував лише 9 балістичних ракет та 4 гіперзвукові ракети «Циркон». При цьому у повній готовності до пуску перебувало понад 50 одиниць подібного озброєння. Кілька ракет, запущених по Києву, ймовірно, мали на меті оцінити щільність нашої протиповітряної оборони. Польща би збила російську крилату ракету, якби вона продовжила політ, заявив прем'єр Дональд Туск. У повітря тамтешні військові підняли аж 4 винищувачі F-16. Водночас у Міністерстві оборони Польщі заявляють, що їхня ППО пережила надзвичайно важку ніч через повітряну атаку Росії по Україні. Поки це всі актуальні новини, про інші за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. В ефірі 13:16 в Україні. Ну і в мене питаннячко до вас знову ж таки. Дуже багато питань. Давайте будемо спілкуватися. Друзі, чи було у вас таке враження, що от у відпустці ці дні здаються насправді довшими? Ну а вдома тільки понеділок почався і вже п'ятниця. Ой, четвер сьогодні ще. Ну і це все дуже просто пояснюється, бо коли ми бачимо якісь нові місця, знайомимося з людьми, пробуємо щось новесеньке, то мозок запам'ятовує набагато більше деталей і класних емоцій. І через це нам здається, що часу було багато в кожному дні. Але ж ні. Ну, що, друзі, а знаєте, коли от кожен день робочий, схожий на один і той самий, як день сурка, знаєте, проживаємо, то мозок ніби от стискає ці всі спогади, позитивні моменти, які, в принципі, були в будь-якому дні. Тому, знаєте, може нам просто потрібно змінити підхід до цих днів. По типу, вони дуже нудні. Пригадуєте, як ми були малі, і коли, от, наприклад, йшов дощ, то нам не було чим зайнятися. І ми от вдома нудьгували. І здавалося, що цілий день йшов нескінченну кількість хвилин, годин і так далі. От бачите, вихід є, але такий собі, погоджуюся. Тому пропоную зробити собі маленьку відпусточку, і це не обов'язково потрібно їхати кудись, там, відпочивати, там, дуже багато грошей витрачати. Ні, не обов'язково. Навіть можна просто на ці вихідні поїхати чи в село, чи кудись поруч з домом, наповнитися саме якимись позитивними, приємними емоціями, побачити щось гарненьке, фоточки поробити, обов'язково виставляти в соціальні мережі, щоб всі хотіли це робити. Ну, і, звісно, друзі, роздруковувати, тому що це класні спогади, які потім з нами будуть протягом всього життя і діткам теж будуть лишатися. Ну що, друзі, рухаємося ми далі разом з піснями на Радіо Максимум. Плануємо свій вікенд, поки у нас четвер. От я думаю, що там є ще місця, куди ви, можливо, хочете поїхати.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
13: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
15: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua». Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
17: Хочеш хіти?
18: Є!
17: Улюблене радкове шоу?
18: Є!
17: Рок, джаз, денс?
18: Є!
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
18: Слухай UA!
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA!
19: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
2: Давай, Порошенко.
1: Як ти перекладеш? Я мав кричати Ющенко.
2: Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
1: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
2: Це серія вечірок.
1: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
2: Бо вони б сказали towel.
1: Towel, так.
2: Типу, рушник як побутовому
1: значенні. Так, просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля, ну і багато-багато є моментів.

0: Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
1: І наостанок слово гринджоли.
0: Гринджоли?
1: Да.
0: А, ну не гурт, а слово.
1: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
0: це
1: брали
0: випадково.
1: Участь? Ні, це не випадково, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
0: Зелені бджоли, думають, да. Що це таке?
1: Гринджоли,
0: що це таке?
1: Ми не можемо.
0: What does mean?
1: Да, да.
0: What doesn't mean?
1: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це не звичайні санки. Не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
0: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
1: Давай.
0: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
1: Ні.
0: Махінація.
1: Ні.
0: Поняття.
1: Ні.
0: Ні.
1: Брех, ні.
0: Все, наша людина.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: друзі, якщо ви давно хотіли загадати бажання на падаючу зірку, то це, уявляєте, можна зробити. У найближчі ночі, я думаю, що якщо подивитися, то можна все ж таки побачити. Кажуть, що в ніч з сьогодні на завтра, а також у вихідні, ще можна буде спостерігати одразу два метеоритні потоки. Це південні Дельта Аквариди і Альфа Каприкорніде. Ось такі цікаві назви, можна не запам'ятовувати їх. Кажуть, що найкраще все ж таки дивитися на небо після опівночі, щоб добре було все видно. Ну і дрібні метеорити та вогняні кулі, якими славляться саме Альфа Каприкорніде, цілком можуть бути видимими. Тому, друзі, якщо цими вихідними все ж таки ви запланували поїздку і поїдете за місто або ж на дачу, то обов'язково поспостерігайте за нічним небом. Можливо, саме вам пощастить побачити падаючу зірочку. Обов'язково загадуйте бажання. Ну і одне, як завжди, так, за нас всіх можна кілька. Якщо одну зірку побачили, згадуйте одразу кілька бажань. Все спрацює. Тільки, до речі, спрей від комарів візьміть. Ну і теплий одяг. А далі на радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні погода в Україні переважно сонячна і майже без опадів. На заході країни ясно, без опадів, повітря прогріється до 27-30 градусів. На півночі трішки свіжіше, до плюс 24 градусів, на Сумщині близько 20-22 градуси і місцями буде хмарно. На сході теж місцями хмарно, можливо, пройде, до речі, тут дощ. І температура плюс 23-25. На півдні сонячна погода без опадів до 26-28 градусів. У центрі сонячно плюс 24, плюс 27. Ну, а у Києві сьогодні без опадів тепло, температура підніметься до 24 градусів.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14 в Україні, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна готує енергосистему до максимальних серпневих навантажень через прогнозовану спеку, заявив віце-прем'єр з енергетики Денис Шмигаль. Спека може суттєво збільшити споживання електроенергії. Наразі, за словами Шмигаля, відкориговано графіки ремонтів енергоблоків АЕС. Також готується рішення щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії, буде максимально залучено доступ внутрішню генерацію, насамперед газову та теплову. Можуть вводити тимчасові графіки обмеження електропостачання для промисловості та бізнесу. Тим часом в «Укренерго» розповіли про наслідки масованої атаки РФ для енергетики. Найскладнішою на ранок залишається ситуація на Сумщині. Нові знеструмлення також зафіксували ще у 5 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Черкаській. Рашисти позбавили життя 7 дітей у Радушному біля Кривого Рогу. Рятувальники вже дістали з-під завалів будинку тіла батьків, а також 7 дітей. Наймолодшому було 1,5 року, найстаршому – 17. Ще 2 дітей, син і дочка, перебувають за кордоном, а старший син зараз служить у ЗСУ. 1,5-річний загиблий Артем був його сином. На Росії огороджують сітками заводи та елітні котеджі. У держкорпорації «Ростех» назвали свою розробку «Павутина». Вийшло іронічно, враховуючи одноіменну операцію СБУ. Конструкція ця складається з несучих колон, силової сітки та опор. Збирається виключно на болтових з'єднаннях. Виробник переконує, що система здатна прикрити об'єкт будь-якої площі і завишки понад 25 метрів. І нібито зупиняє дрони вагою до 200 кілограмів. Поки це всі актуальні новини, про інші за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: хочу поділитися з вами своїми думками. От, знаєте, зараз ми живемо в такий час, коли емоцій накопичується дуже багато. Ну і психологи кажуть, що важливо їх не лише стримувати, бо ми ж можемо емоціями своїми нашкодити оточуючим. Ну, а і знаходити безпечний спосіб, як їх проживати. Є насправді варіанти. До прикладу, якщо ви чуєте якусь улюблену пісню, починаєте її співати просто на весь дім. От, до прикладу, ми вчора їхали з чоловіком додому з роботи. От, і там грала пісня, і ми просто на всю автівку орали і співали цю пісню. Це так вивільняються емоції. Це нормально. Ще також хороший такий варіант – рухатися тілом. Можна пострибати, потупати ногами чи спортом зайнятися. Це класні такі речі. Ну, або ж прогулятися швидким кроком, чи навіть просто добряче посміятися. Теж буде спрацьовувати. І це насправді такі прості речі, які допомагають зменшити нам напругу, яку ми накопичуємо. Ну, як кажуть психологи, вона там в тілі збирається. Тому треба її якось вивільняти. І, до речі, якщо ваші дітки раптом голосно там чи кричать, бігають, стрибають, не завжди це означає, що вони пустують. Часто це от їхній такий природній спосіб виплеснути емоції, які вони ще не вміють словами казати. Я, до речі, це помітила от буквально позавчора. Наша донечка вже другий тиждень в селі з бабусею і з дідусем. Ми задля безпеки вирішили, що так буде для неї краще. Ну і от, вона зрозуміла, що дуже сумує за нами, бо їй тільки 6 рочків. От, так позавчора вона бігала по дворі і просто кричала. Але їй це насправді не притаманно, вона в нас дуже спокійна дівчинка. Але я розумію, що це так вона проявляє і вивільняє свої емоції. Тому це нормально. І знаєте що? Нам, дорослим, іноді теж варто бути такими... Ну, більш такими простими, і трішечки брати приклад все ж таки з дітей. Звісно, не бігати по квартирі і не кричати на все горло, але от дозволяти собі трішечки більше руху, щирих емоцій, бо іноді саме цього найбільше нам не вистачає. Тому, якщо почуєте якусь класну пісню на радіо Максимум далі, то обов'язково робіть гучніше, співайте. Ну, якщо подумають проїжджі поруч біля вас автівки, що ви трошки куку, ну, нічого страшного, головне, що вам стане краще.
1: Партнер Азна. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
7: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Провідниця «Укрзалізниці», яка стала героїною українських соцмереж, є за що? Тому що вчинок просто, я не знаю, дивовижний. Стояли люди на пероні, чекали потяг. Він чи то запізнювався, чи щось там. Ну, коротше, було щось незрозуміло з потягом, тому що люди чекали, купа дітей. І що зробила провідниця одного з потяга, поки люди чекали свого потяга? Вона взяла просто звичайну крейду і на пероні почала малювати класики дівчатам, які чекають. Зняли це на відео, виставили в соцмережі. Так. І «Укрзалізниця» прийшла в коментарі.
2: Каже, наша.
1: І каже, це вона наша.
2: Наша,
1: але дайте нам номер потяга, номер рейса. Ми хочемо знати, хто це. Ми хочемо відзначити і подякувати.
2: А люди, таке знаємо зараз догану, десь те, що асфальт помалював. Не скажемо.
1: Потім прийшла в коментарі донька цієї провідниці. Вона каже, жіночка, що малює класики, це моя мама. І донька також стала зіркою соцмереж. Їй почали дякувати за маму. Ну, коротше, там...
2: Потім звалася бабуся. Каже, це я їх всіх виховала. Каже, бабуся, дякую, ви молодець.
1: Це моя заслуга, що вони такі. Тому дякуємо таким провідницям «Укрзалізниці», які є в Україні.
2: Це правда. Ми дуже любимо ігри з «Укрзалізниці». Оце коли, ну, наприклад, «Казаки-розбойники», це коли ти намагаєшся купити квиток на популярний напрямок, але не виходить. Але ми такі ігри любимо і іноді навіть виграємо. Так що дякуємо нашій провідниці.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 14.45 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І знаєте, що запитаю? Ви знаєте, що є от такий життєвий феномен, зветься він ефект випадково вдалої покупки. Це коли, знаєте, от береш якусь дрібничку без особливих взагалі очікувань, а вона потім служить от просто роками. Купив, наприклад, якусь там чашку, ну, тимчасово, ну, нормальна така, візьму за хорошою ціною. А потім, знаєте, що 5 років тільки з тієї чашки і п'єте, тому що вона супер класна. Ну, або ж, до прикладу, там плед якийсь купили по акції, виявили, що це така зручна і просто улюблена річ стала для всіх у вашому домі. Ну, або щось з одягу купили, якось так, знаєте, так імпульсивно, а потім виявляється, наскільки зручно і комфортно, що ледь не щодня ходили б. Я, знаєте, просто обожнюю ось такі випадки. Розкажу історію. Колись, давно, ну, скільки десь, 2 роки, мабуть, назад, коли доньці десь було, ну, добре, зараз їй 6, ну, напевно, 3 її рочки було. От, так вона ходила, щоб ви розуміли, цілий тиждень в одних шортах і в одній футболці. Інша вона нічого не хотіла одягати. Добре, що це було літо, і добре, що за ніч все встигало висихати, і зранку вона знову ж таки йшла в одному тому самому своєму образі. Ну, але це було дуже, знаєте, так, кумедно, і історія запам'ятається на все життя. Тому, друзі, зізнавайтеся, яка покупка у вас виявилася значно кращою, ніж ви могли собі очікувати. Є таке, ну от по-любому є. Поки ви згадуєте, розповім про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода в Україні переважно сонячна, майже без опадів. На заході країни ясно, без опадів. Повітря прогріється до плюс 27-30 градусів. На півночі – до плюс 24 градусів. На Сумщині – близько 20-22, місцями хмарно. На сході теж хмарно, місцями, і, можливо, пройде дощ. Температура – 23-25 градусів. На півдні – сонячна погода без опадів, до плюс 26-28 градусів. У центрі країни сьогодні – сонячно, і температура прогріється до 24-27 градусів. У Києві сьогодні без опадів, тепло і до плюс 24.
1: Погода на максимум.
2: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Відчуваєш
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: нас.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15.01 в Україні, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку, і який план заходів ще буде реалізований у майбутньому. Україна отримала черговий транш від ЄС. Це 3 мільярди 47 мільйонів євро в межах кредитної програми, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Він розповів, що кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб країни. Загалом у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 мільярдів євро. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. А Польща не була ціллю російської ракети, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. А Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни, сказав він. Що йому це стало, взагалі-то, зрозуміло після розмови з президентом Зеленським. Поки це всі актуальні новини, а про інші – за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15.15 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум, а я тут, знаєте, що я щойно прочитала таку статтю про мобільні телефони. І скільки незвіданого там є, ви зараз теж будете здивовані. 100%, тому слухайте далі. Ну, ми всі чудово ж, правда, розуміємо, що в сучасних телефонах там є, ну, дуже багато різних можливостей. Інколи користуєшся руками, і тут бамс, випадково знаходиш щось новеньке. Особливо, коли до дитячих ручок потрапляють наші смартфончики, то якимось магічним чином там от з'являються якісь різні прикольні функції. От, до прикладу, чи знали ви, що можна робити, ну, це, мабуть, всі знають, та? Робити скріншот фото екрану. Так, класна функція, супер. Далі переходимо. От, наприклад, копіювати текст прямо з фотографії. Ви знали, що це можна? Ну, я знала теж про цю функцію. От, або ж, наприклад, редагувати фото і старати непотрібно на фоні. Це теж у сучасних смартфонах таке є. І я думаю, що багато сучасних людей цим користуються. Але якщо ви не знаєте, ви можете подивитися, до речі, пошукати в себе телефончику. Може, у вас воно теж є у функції фотографії. Далі, переходимо до найцікавішого. Хтось відкривав режим сканера документів. Є така штука, я користувалася. Або ж автоматичний переклад тексту з фото. Тобто ви я не знала, я от щойно прямо перевірила на телефоні, воно працює. Коротше, берете ви фотографію, наприклад, робите скрін якогось там, ну, документу, не знаю. І картинки. І я копіюю це, і там є не тільки скопіювати текст з картинки, а можна ще перекласти його. І, до речі, якщо там є якась назва, то можна ще й в Гуглі почитати більш детальніше, про що це таке. Я просто вражена, я не знаю. А, і, до речі, знаєте, що тут ще є? Телефон може визначати породи собак, також пам'ятки, рослини, будівлі. Ну, от все це на ізі виявляється. Ну що, на цих, давайте, нових приємних емоціях і знаннях будемо продовжувати наш четвер з Радіо Максимум.
1: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
11: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
12: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
17: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом!
13: і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз я скажу в стилі радіоведучих дотичних «Скандало італьяно».
3: Це треба було бачити, ще й руками робив, жести.
2: Да, ці жести італійські. Поліція Італії провела рейди в офісах «Шанель», «Монклер», «Булгарі». «Монклер» – це оці куртки супердорогі, там по 2000 євро. «Булгарі» – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
3: так.
2: В Мілані є прокуратура.
3: Дякую.
2: Під час попередньо, при тому, що якби схоже на чи є в них лук'янівський СІЗО якесь місцеве, цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
3: так.
2: Були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
3: Так.
2: І відповідно там, де щось шиється для цих брендів, які типу виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім Шанель. Ми знаємо Шанель всі.
3: Звичайно.
2: Нічого собі, Шанель. Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпідрядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії наголосив, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
3: Їм не доплатили, да, вони
2: і так
3: були
2: далі.
3: В неналежних умовах.
2: Тобто людина, да, яка отримує річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. То особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
3: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж
2: є. Да. І БОшка.
3: І БОшка.
2: Благодійна організація Шанель.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 15.45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Мої друзі, ну точно, неодноразово ви чули, та й навіть самі говорили такий вислів «незавершений гештальт». Було таке? Це про незавершені справи, які от просто сидять в нашій голові і не виходять. Психологи насправді пояснюють це так, що наш мозок, ну от він не любить якихось незавершеностей. Ну і це називають ефектом «зайгарнік». Ну в повсякденному житті можна часто почути, або й самі такі говоримо. Я от точно так кажу, о, в мене це незавершений гештальт. Поки справа насправді не закрита, то вона ніби, так знаєте, займає місце в нашій пам'яті. Ну і час від часу так ніби підморгує, ей, коли ти там дуже зробиш ту чи іншу справу, коли вже час дійде і до мене. Ну, але знаєте, що кажуть, що найкращий спосіб позбутися цієї нав'язливої думки, це, звісно, зробити цю справу. Але не обов'язково, що одразу все мається зробитися. Насправді, іноді кажуть, що достатньо просто записати справу там собі в нотатки, чи в календар, чи на папірчик, і визначити саме конкретний час, коли ви до неї повернетеся. Ну і для мозку це вже буде такий сигнал, що о, так, добре, план уже у нас є, можна трошечки розслабитися, вже все записано, отже, перспективі має бути зроблено. Ну, якщо справа невеличка, займає там 2-3 хвилинки, я пропоную одразу це все робити, бо іноді, знаєте, ми витрачаємо насправді більше сил задля того, щоб подумати про цю справу, що ой, там, я ж маю це зробити, не виконане те чи інше, ніж на її виконання. Ніж на її виконання. Ось так. Четвер, 15.46. Що ви думаєте? Язик уже трошки заплітається. Ну, нічого, буває. Рухаємося, друзі, далі. Закриваємо по можливості всі свої робочі справи, тому що день робочий не закінчився. Ну, і я пропоную це все робити під улюблені треки на Радіо Максимум. А поки, до речі, далі про погоду на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні буде суха і спекотна погода. І, до речі, завтра останній день липня. Зокрема, на заході країни справжня спека до плюс 29-32, сонячно, без опадів. На півночі також потепліше, очікується ясна погода з температурою плюс 25, плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями може накрапати. Ну і буде плюс 25, плюс 27 градусів. На півдні плюс 26, плюс 29, хмарно, сонячно. Сонячно і без опадів. У центральних областях завтра буде сонячна погода і повітря прогріється до 25-29 градусів. А у столиці завтра схожа ситуація. Тепло, сонячно і до плюс 27.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасні.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16:01 в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Євросоюз профінансував закупівлю «Гріпен» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Гріпен-І» виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро. Ну а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Гріпен» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. А у Львові є загиблий внаслідок нічного російського удару. Під завалами п'ятиповерхівки на вулиці Патона, яка постраждала від ракетного удару, надзвичайники знайшли тіло чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив про це голова області Максим Козицький. Засновника «Телеграм» Павла Дурова на болотах внесли до переліку терористів. У РФ йому тепер загрожує до 15 років в'язниці, повідомляє Росфонмоніторинг. Ну а днями Дурова ще й оголосили у міжнародний розшук. Натомість «Телеграм» в Росії взагалі хочуть закрити, назвавши його екстремістською мережею. А ось американець самостійно спустився згори з уламком трекінгової палиці в боці, щоб не платити за евакуацію. Турист травмувався під час сходження на граніт-пік у Монтані. Він послизнувся на камені і впав на трекінгову палицю, а її уламок пробив йому бік. Разом із двома друзями чоловік подолав 16 кілометрів складного маршруту за 6,5 годин. Цей чоловік насправді працює медбратом у відділенні невідкладної допомоги, тому знав, що медична евакуація гелікоптером у США може йому коштувати від 20 до 50 тисяч доларів. Зрештою, потерпілого доправили до лікарні і там успішно витягли уламок. І він зараз одужує. Поки що це всі актуальні новини, а про інші – за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: 16:16 в Україні, друзі. Я не знаю, ну що казати. Загадувати бажання потрібно. Я тут якась, як не знаю, цифри мене люблять. І я їх теж. 16:16 загадали бажання, рухаємося далі. Пропоную зараз пригадати, які у вас вдома є речі, які ви бережете, ну от тільки для гостей. Мені от, я так щойно задумалася, ну, мабуть, немає в мене таких речей насправді, уявляєте? У батьків точно є. Я пригадую оці, знаєте, такі серванти гарні з наборами із посудою, які тільки для гостей. І то не для всіх гостей ці наборчики стояли. А пригадуєте ось ці красиві чашечки такі, нові рушники, які тільки для гостей діставалися. Гарний сервіс, який стоїть у шафі там років 10, бо ще ж не той випадок. Звісно, є раритетні якісь там речі, такі як, от, до прикладу, рибки, то хай стоять. Я б теж з таких не пила. Але от, знаєте, ми коли з сестрою приїздимо до батьків, то просто ламаємо всі їхні схеми і кажемо, ми хочемо їсти з гарних наборів, дістаємо красиві бокали. Цікаво, знаєте, що ще? Що от кожне покоління якось відрізняється від попереднього, і те, чого не вистачало нам, то ми надолужуємо, знаєте, наїдаємося різних смаколиків там, чого кому не вистачало. Було мало бананів, так ми виросли, гроші заробили, пішли, накупили тих бананів, їмо вже все, не можемо їх і бачити наразі. От чого не було в дитинстві, те ми намагаємося якось наїстися, набратися там, ну і так далі, або ж накористуватися, так? І це цілком нормально. От тільки я не можу собі уявити, якими виростуть наші діти. А може і не треба взагалі цього робити. Скоро самі все побачимо, правда? Всім бажаю, друзі, вдалого четверга. Разом з Радіо Максимум поїхали.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
0: Відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз супер тренд – це падл. А падл – це такий схожий на скош, я так пояснив, да? Коротше, падл – це такий ракетковий, з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і сквошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії, Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти. Світоліна відкрила свої падл-корти. Всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися. Після першого заняття вже всі грають.
2: Тобто
1: він простіше, ніж теніс.
2: Набагато. Зайти в цей спорт абсолютно легко.
1: І соціальна гра. Тому що грають по двоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо в Оха. Він постійно, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш. Шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
3: проблема.
1: Да, там хтось захворів, треба знайти інших.
2: Краще, якщо ви хочете бути модним, то вам то точно впадав.
1: Слухай, я зайшов зараз от в Adidas, у них уявив собі колекції, там є для футболу, для бігу і для падла.
2: І для падла вже.
1: Тобто, для падла окремі. Каже, о, падло.
3: А це у вас для кого? Це для падла.
1: А, це для падла. Сань, іди сюди. Сань, тут одяг для тебе
3: підвезли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: 11:42 в Україні. І, друзі, знаєте, ну от кажуть, що навіть якась коротка розмова з людиною, яка вам приємна, може насправді покращити настрій, бо наш мозок дуже любить живе спілкування та емоції. Тому, можливо, сьогодні, знаєте, от після роботи все ж таки варто набрати когось із рідних чи друзів, навіть без приводу, просто так, щоб разом провести час, там, годинку чи дві годинки разом і поспілкуватися. Ну, а з вами на Радіо Максимум була я, Вікторія Вознюк. Нехай цей четвер завершується у всіх теплими словами, гарним настроєм і думками про те, що завтра вже п'ятниця. Бережіть, будь ласочка, себе і до завтра. Ну і наостанок, як завжди, на день наступний на Радіо Максимум погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде суха та спекотна погода. До речі, завтра останній день липня. Зокрема, на заході країни буде справжня спека від 29 до 32 градусів тепла, сонячно та без опадів. На півночі також потеплішає, очікується ясна погода, плюс 25, плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями накрапатиме і температура 25-27 градусів. На півдні плюс 26, плюс 29, хмарно і сонячно. Без опадів. У центральних областях сонячна погода, повітря прогріється до 25-29 градусів. А у столиці завтра схожа ситуація, тепло, сонячно і до 27 градусів.
1: Погода на максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17 в Україні, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Угрупування військ Курськ спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обумовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод – також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані два цих чоловіки побили насправді двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Українцям почали масово надходити ось такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відключенням, наприклад, з 31 липня. Але загалом використовують різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або ж завантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. You shot me so

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
12: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене радкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
13: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
3: Давай, Порошенко.
2: Як ти перекладеш? Я мав кричати Ющенко.
3: Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
2: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
3: Це серія вечірок.
2: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
3: Бо вони б сказали towel.
2: Towel, так.
3: Типу, рушник як побутовому значенню.
2: Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що, знову ж таки, це, насамперед, обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад? Щоб кініскоп не сідав.
3: Таулом?
2: Таул? Ні.
3: Чи рушником?
2: Не подобається рушник? Рушниця.
3: Це стара українська традиція.
2: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник... І рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
3: Я поясню, в мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
2: поважають з рушницею,
3: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
2: Ні.
3: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж?
2: Звичайно.
3: Що, не їдьте в наш Крим, та навпаки, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
2: І наостанок слово гринджоли.
3: Гринджоли?
2: Да.
3: А, ну не гурт, а слово.
2: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
3: брали участь? Це випадковість.
2: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
3: Зелені бджоли, думаю, що це таке?
2: Гринджоли,
3: що це таке?
2: Ми не можемо.
3: What does it mean? What does it mean?
2: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це не звичайні санки. Ну, не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
3: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз стосовно української ментальності. Чуєш гринджол? Фальсифікація.
2: Ні.
3: Махінація.
2: Ні.
3: Поняття.
2: Ні.
3: Ні.
2: Брех, ні.
3: Все, наша людина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: краще.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скебюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen E» виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Енерджі.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
9: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua. Реклама на Радіо Максимум. Майстерності «Дніпро». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Провідниця «Укрзалізниці», яка стала героїною українських соцмереж, є за що? Тому що вчинок просто, я не знаю, дивовижний. Стояли люди на пероні, чекали потяг. Він чи то запізнювався, чи щось там. Ну, коротше, було щось незрозуміло з потягом, тому що люди чекали, купа дітей. І що зробила провідниця одного з потяга, поки люди чекали свого потяга? Вона взяла просто звичайну крейду і на пероні почала малювати класики дівчатам, які чекають. Зняли це на відео, виставили в соцмережі. Так. І «Укрзалізниця» прийшла в коментарі.
3: Каже, наша.
2: І каже, це вона наша.
3: Наша,
2: але дайте нам номер потяга, номер рейса. Ми хочемо знати, хто це. Ми хочемо відзначити і подякувати.
3: А люди таке знаємо зараз догану. Десь те, що асфальт помалювали. Не скажемо.
2: Потім прийшла в коментарі донька цієї провідниці. Вона каже, жіночка, що малює класики, це моя мама. І донька також стала зіркою соцмереж. Їй почали дякувати за маму. Ну, коротше, там...
3: Потім звалася бабуся. Каже, це я їх всіх виховала. Каже, бабуся, дякуємо,
2: це
3: ви молодець.
2: Це моя заслуга, що вони такі. Тому дякуємо таким провідницям «Укрзалізниці», які є в Україні.
3: Це правда. Ми дуже любимо ігри з «Укрзалізницею». Це коли, ну, наприклад, «Казаки-розбойники», це коли ти намагаєшся купити квиток на популярний напрямок, але не виходить. Але ми такі ігри любимо і іноді навіть виграємо. Так що дякуємо нашій провідниці.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз я скажу в стилі радіоведучих дотичних «Скандало Італіано».
3: Красиво, це треба було бачити, ще й руками робив, жести.
2: Да, оці жести італійські. Поліція Італії провела рейди во всіх «Шанель», «Монклер», «Булгарі». «Монклер» – це оці куртки супердорогі, да, там по 2000 євро. «Булгарі» – це супердорогі обручки. За даними прокуратури Мілана,
3: так,
2: в Мілані є прокуратура.
3: Дякую.
2: Під час попередньо, да, при тому, що якби схоже на чи є в них лук'янівське СІЗО якесь місце, цього ми не знаємо. А прокуратура є. Під час попередніх обшуках на двох підприємствах, що належать громадянам Китаю,
3: так,
2: були виявлені нелегальні працівники, які працювали в неналежних умовах. Після цього, тобто, це обшуки були в Китаї.
3: Так.
2: І відповідно там, де щось шиється для цих брендів, які типу виробляються там в Італії, Made in Italy, але багато чого шиється в Китаї. І от там працювали люди в неналежних умовах. Французький модний дім Шанель. Ми знаємо Шанель всі.
3: Звичайно.
2: Нічого собі, Шанель. Заявив, що повністю співпрацює з слідством і ще в травні припинив співпрацю з співпорядником, який фігурує в розслідуванні. І в компанії наголосив, що регулярно проводить аудит своїх постачальників для того, щоб застосовувати високі стандарти соціальної відповідальності, щоб всі працювали в гідних умовах. Дивно, що людина купує собі сумку за 2000 євро, а цю сумку шили люди голодні, холодні.
3: Їм не доплатили, да, вони
2: і так
3: були
2: далі.
3: В неналежних умовах.
2: Тобто людина, да, яка отримує річ і за неї платить, вона, ну, як мінімум, має знати, що цю сумку виробляли там в гідних умовах, хороші люди і так далі. Особливо, якщо казати про люксові ці бренди. Але бач, Шанель каже, все, ми вибачаємось, тих звільнили, будемо виробляти далі в хороших умовах.
3: У нас 44 фобки на нашому підприємстві, ми зараз перекинемо на інших, там все нормально. І ще товка наша теж
2: товка.
3: Є.
2: І БОшка.
3: І БОшка.
2: Благодійна організація, Шанель.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходу ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen» і виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама на Радіо Максимум.
6: Додаток 24-го.
7: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Зараз супер тренд – це падл. А падл – це такий, схоже на скош, я так пояснив, да? Коротше, падл – це такий ракетковий, з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і сквошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії, Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти. Світоліна відкрила свої падл-корти. Всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися. Після першого заняття вже всі грають.
3: Тобто
2: він простіше, ніж теніс.
3: Зайти в цей спорт абсолютно легко.
2: І соціальна гра. Тому що грають подвоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо в Оха. Він постійно, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш. Шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
3: проблема.
2: Да, там хтось захворів, треба знайти інших.
3: Краще, якщо ви хочете бути модним, то вам то точно впадал.
2: Слухай, я зайшов зараз от в Adidas, у них уявив собі колекції, там є для футболу, для бігу і для падла.
3: І для падла вже.
2: Тобто для падла окремі. Каже, о, падл.
3: А це у вас для кого? Це для падла.
2: А, це для падла. Сань, іди сюди. Сань, тут одяг для тебе підвезли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen» і виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
7: Хто не дорікає?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: International Vibes.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: На свій смартфон.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план за заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen» і виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів. Вичів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер «Пиво Шашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він. «Прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Представлений партнером «Пиво Шашківське». З історії народжується...
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план за заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Gripen» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Gripen» і виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів «Gripen» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села на Сумщині. Нова Січ під контролем Сил оборони України. Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. У військах наголошують, російські повідомлення про нібито успіхи – це чергова інформаційна маніпуляція на тлі ударів Сил оборони по військових об'єктах і логістиці ворога. У Києві завершені роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Цієї ночі ворожий обстріл спричинив пожежі та руйнування в Оболонському і Святошинському районах столиці, на території ринку, гаражного кооперативу та в п'ятиповерховій нежитловій будівлі. За уточненими даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє травмовані, повідомили в ДСНС. Районний суд Кропивницького на 60 днів відправив під варту без права внесення застави двох військовослужбовців полку «Скеля». Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті побратимів. Один із підозрюваних – 28-річний санітарний інструктор медичної роти. Під час засідання він не визнав провину і заявив, що його обмовили через помсту. Другий фігурант справи – 29-річний діловод. Також не визнав підозру, назвав її необґрунтованою та просив не брати його під варту. За інформацією слідства, підозрювані побили двох побратимів і незаконно утримували їх у господарській будівлі. Обох потерпілих госпіталізували з травмами. Світло відключать 31 липня. Це українцям почали масово надходити такі фейкові електронні листи, нібито від Міністерства енергетики та Держенергонагляду. У них повідомляють про вигадані критичні порушення в роботі електролічильника, погрожують штрафами та відімкненням. Наприклад, з 31 липня. Але загалом використовуються різні дати. Насправді це шахрайська схема, а її мета – змусити перейти за шкідливими посиланнями або за вантажити небезпечні файли.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: На свій смартфон.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Їжа.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч завтра.
1: Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Після повернення зі США Зеленський зустрівся з військовим керівництвом. Під час розмови заслухав доповіді Драпатого, Скибюка, Хмари та Паліси. Детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістикою і нашу спроможність протидіяти. Також була доповідь по ситуації на фронті, передусім в районах Слов'янська та Костянтинівки. І крім цього, по ситуації з експортним морським коридором, що вже зроблено на цьому напрямку і який план заходів ще буде реалізований у майбутньому. Євросоюз профінансував закупівлю «Гріпен» для України на 2,5 мільярди євро. Йдеться про 16 літаків «Гріпен-І» виробництва Швеції. Гроші на літаки є частиною кредиту ЄС на загальну суму в 90 мільярдів євро, а також траншу, який сьогодні надійшов в Україну. 16 винищувачів Україна планує закупити якнайшвидше, але технічно це буде можливим у 2027 році. Тому зараз Швеція безоплатно передасть Україні винищувачів. Чувачів «Гріпен» старого зразка. Вони допоможуть захистити українське небо. Деякі російські НПЗ не оговталися від ударів України навіть через рік. Після атаки активність нафтопереробних заводів знижувалася, а на об'єктах, що зазнали атаку у 2025 році, цей ефект зберігався понад 13 місяців. Про це пише Financial Times з посиланням на дослідження. У червні дефіцит бензину охопив 53 регіони Росії. РФ заборонила експорт авіапалива до кінця листопада через ризик дефіциту. Польща не була ціллю російської ракети, так заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як відомо, російська ракета впала сьогодні на території Люблінського воєводства. Туск тим часом ще й спрогнозував завершення війни. За його словами, наступні 100 днів можуть вирішити результат цієї війни. Він сказав, що йому це стало зрозуміло після розмови з президентом Зеленським.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

знаєш, кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.